0: the name of Jesus Christ. So Nehemia anya ohine ni mu adom.
1: Amen.
0: Ade ntine mani nye.
1: Osumo.
0: Osumo. Because of that the request and ade ananko obe bre and so na sakano onya so easy.
1: Osumo bo kwan man no.
0: Osumo no bo kwan man no. Ano pe wo sum mo kwa.
1: Amen.
0: Me se ano pe wo sum mo kwa.
1: Amen.
0: Oh, ya. Ya bom.
1: Amen.
0: But the Father, let your glorious hand be upon me. Grant my request before those in authority.
1: Yes.
0: Grant my request. Awurade, ye mabusa die mame. When they did to me. O sumunti. Dana me kaja sa babi wa mana dron uni kona si ya ubre. But because of who sumunti wa nyame bedu ube pie.
1: Amen.
0: O se awurade.
1: Awurade.
0: Once a pejanipa.
1: Once a pejanipa.
0: Not in a conkan.
1: Not in a conk.
0: A rather fat Thomas.
1: A rather fat Thomas.
0: Fat Thomas.
1: Fat Thomas.
0: Fat Thomas.
1: Fat Thomas.
0: Fat Thomas.
1: Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat Thomas. Fat